0: Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurratan a'yuni wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar qala rabbihkum bil haqqi qala rabbihkum bil adli wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsal wal munkar wal baghi la'allakum turhamun wa la dzikrullahi akbar.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن